i pusti ja te u svi zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš po

može zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

očekuje na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Čeko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo! Opet smo postigli gol!

I dalje ste uz jutarnji program, evo bila je to pjesma od Halida Bešlića, od naše drage Remze i Huseina iz Španije i ovoga jutra. Veliki, veliki pozdrav za Španiju. Nakon Španije idemo do Danske, do Besime, kaže dobro jutro draga Elma i Jado i svim našim dragim slušalcima. Posebni pozdrav za naše Mešiće, za našu Amru, Seniju i Mehinu. Ponos je biti Bosanac jer naši Zmajevi su to učinili. Želimo im svu sreću, uspije, ako može muzička, Davor Badrov, Bosna to je. Naravno da može, pozdravljamo Besimu i njenu porodicu i sve one koji nas prate i slušaju Danskoj ovoga jutra.

pozdravlja Besimu u Danskoj. Evo i zahvaljuje se na pozdravu za Mehinu. Dakle, ovoga jutra slušamo Zoricu Brunclik za Mehinu, a nakon toga Safeta Isovića od Mehine za Besimu.

I dalje ste za jutarnji program, cijenjeni slušalci. Evo, Senija nas je zamolila za još jednu muzičku numeru, naravno da može. Senija ovoga jutra pozdravlja i Selami, i Remzu, i Huseina u Španiji, Besimu, Amru, sve one koji prate i slušaju radio Bosanski Petrovac i naravno sve one koji svakoga jutra pozdrave i našu dragu Seniju. Evo, za sve njih slušamo Zehru Dejović.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Ma samo opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
2: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
1: Fiksni kontakt telefon 037-881-279. Viber 060-352-7538.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac. Čimi korake ču...

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: razloga, milion razloga nas dvoje razdvaja.
1: A da li jedan,
0: da li jedan stvarno je vredan
1: da živimo?
0: Da živimo.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, biće tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

0: uzimaš mi da.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.